0: ena fi 2027 ye behu
1: 04.
0: If you say we no e ya budget ya eh ya de wura nyume mu ma kire se sika botini a ya de wura mu no enya sam ketwa o kire se o hwe document a hodo ekurekura no na ye hwe ani mu se obekwa ko jino memra shi bejuma tumi akenkan no a oh economy na fi e de ani mu ebe pegya ne homa no so a obenya ho odin so no kokura am enuti eba na economy nunku anu a program weda ho a ya yede bewura anase yede be economy no a sikaboti ye twade atwo dia me economy no eye $10 billion ye no ye dibe wura economy no mu no chese man penny John Dramani Mahama a chere se program no eye game changer ye chere se afia de ye nimu no dia chere se Ghana ni bia be didi peche ye chere se wudidi ya na osa egu ofunu so kama kama pam na Dr. Forson yo no oye finance minister dia tujo a chere se Ghana emredus pansa wo se ye currency no me chere sika sam no etumi gina bra ne pa na adwuma so tumi bu na afei ye die etumi ba manfo kotokum se de chokronkro no kura ka no enu ti afia de yenimu ne die Ghana ni bia embo shire onto powder ngunu tri so na onto street onye dede if you say budget ye de yenimu eba no die oh ye ra force nche se mu ye hwam papa pa che se aban na che da to no bo e de nyo megu ensone so asone nyo ma so kama kama and e ba na investment ye investment policies e betumi aboa me nyu metumi abu me mebu no nya bia ye no ni nyina no che se ya ye ne kama kama pa ya che se enya asem ketwa na ye ra to ba force nche se e ba na businesses ya eh abana ye krado se obe supporto nyuma amafo ye nyuma bojo bojo ni na no ye be supporto o afei e ba no infrastructure nso a oh why not Ghana ye be bie infrastructure ni mu a kire se nyasam ketwa entie wa krisa do ba forson yo no ye eye finance minister kire se afia de ye ni mu no economy no e be tumirika te se osembut
2: plan b fm ni o
3: yo
4: Abusuya senso wasugusu a uti awia premtubre kasee e plan B 104.5 awia ye kira kwan e wo tema 213 janshi no suna yesin kunya kasee na wiye ye zire ne kwabam atime adi ambobibia awia nso ye demo live o Facebook na Facebook no se unya data bi anase wifi bi a na watamu tetefunu se wo Facebook app no so a na watime so na se so amia so kakra bi edanu mriti akuma bi a ubonse atime bi de mawo enya bi pe no abomaden akohwe wonse nifa so a esoro no ma ubonse kankokuma bi wo ho a abaporuwa bi etatoa no kwasi broni ebeka no potoka sem se search engine no uboshema ade a ekase obetimi aboni akoma na bibiyanso atimi agina yipa na yantu akase no so ewo ensem from we na nsedi oman kunkun Ghana ene menu mie nu nyina ade a ene dia kokokoso nti Ghana ase yaji edimbone ewo amahodro entempa ena obati koke yade asinsuo so yakwakwoche no ewo bi manso ena obati koke ena mekwanti mponso apolis fa kwakwoche no kwamu ene ho nsem de dwa se de sitie nie obibese asinkroi na ensem ya bubobe ene na anu die die obibese du twam kura ne nyina nse ye port ya ya bomoden a package koke ade agushi bu ene ese okwabra ne behwe se ade ntime nkono okwabrane se bibi no opadie wo sedan yo womaye ha ama kokain ya park ade agushipu ama captain akwakodia ship nim awese map ebe bo na mana ko pim of France abrochimam no bibia ye kedua ene captain has park ship yi kakran sa yeko na se santan e of France abrochimam na ye be nyoma apie I was ship ma yes hey what is this e deba di nie ene wona munim die e wo was adno ene mfidie die e ti meje pan se koke a emuduro no esom bo be se
1: 3.9
4: tons nice ya ton one sikade die bubuja na mo beka onyumtini e fa se kocha ochima he e ba ne se okwabra no nim wi nom na se kwaba se achi wi a otimi ka se wi no e bo ne se die sitie nie yes rasta for mo key points pa ene koke ko du France abochima mu no sabi woma edi juma se betimi ya se koke se ne sitie no ampampo mo hu se koke ne e koke ampampa na emuduro no so omukima 3.9 tons na emuduro no e kasiapa sia

0: wamu jisika edifri abanu ehwo se abanu emfa sika mo nomfa enkonkoye na ne akyerɛ se assembly nimu enom kwaji sika no a wamu edikodi se adwuma no na ne anka yawie edia ne yeya ne so yawie enti assembly no mumaji na kyasa baye oman no edia na nye enkoye obakofo edia na corruption watch akyerɛ se wamu yehwemu no oman hu se ade no wonu mawiampa nanso ebesi nesito omo entebrade no fama asamre no wonu fama aban nemumu no obi tase ho yani wonu ene odidi ho takwase wonu aye na japade abreso ye de oman sika ena eyeye na omo se omo hwemu no so abedade se asase no mponu onu yani yakoya san nima yoi ewo so onu asase no ye register ewo obi dimu na jase nya ban podimu enti na jase eda ho nyina nya ban dea eye obi ena ne dea abreso ye de oman sika ane kwakwa yeye na wonu se wonu hwehwe mu onu na sika wonu mu agi free assembly no ho so mu dukodi sa adwuma no eya ye niamam yinu a medikan ebo so onu sika no so mbu Ghana sika no 17 million Ghana city ene om kwaji ya so mu de ekosi sa stadium ena fe so astroturf no na wonu ma wiere nyina na wi a na sase no register ya edobidi ena register wase wonu mu de eya adwuma no de shem Wembley Sports Construction Company Limited insa ene omu ye sa stadium no ene astroturf no ewie ye kama na yawie na nka ye handover emfa ema assembly no ene no ama na womu kirese ehwehwe mu womu ye ene omu no mde ehuhu ansam ne wonu masom ne tofom no empo kirese omu susu se kanem na shebe jone demade she wo ho import importamu wonu nyamfo don no peter mewu wonu mpokra no omu hunu se ne ho ebombo sa ensem no emubie eno akye no wono anga se ne nua baako nso ono so ene ye fe no Mr. Thomas amewuo ya wo ye kanem na shebedwani no ne nua eberima ya se wehwe asase ne kura no no ne din ene ye de register ya akyerɛ se na omu hunu se ene empenifo yi ena ehyase a wo mu edi ade no ehu sika abra ye de omana japade de ye nanso yamfa yamma assembly nti wienom ene nam so yamma corruption watch ade eto attorney general animo ene fesu minister for justice ase ne wonom sori pa raka na wonom nyen semu hwehwemu wonom de wonom akohu ahu a akohwehwemu ade aba nanso de obetumi apage asem no ama aya asem ayetum da kopie masindi bian no ebi attorney general ebi so eye minister for justice enti wonom ensori wasem no ho na ne wonom so nya hwehwemu emfa ho na said the corruption watch efo hunu ye no sana attorney general ene minister for justice omusu ehunu pepepe sadia a na chere se wase table asem de kopie wase ndi bia emene yetum ya hwehwemu efa ho sanse ye ntimi ya mfa wo maja padia wo maisika enko ya japadia fa mo man no na ne kwabrane ena obesha ase no didi hu abra o man nya hwe mfiri hu de na chere se ye koya na mpo se ye baye na womusu e chere se sika no so a yase yakwaje wasambre ya yade ayade no nanso no obidi ne ewase no no se hwehwemu no ekoda di sampasa na etiade a na mpasambre no kwa no ono so ewase yebisa no ho asemwo se adan na wo yisika sei se yamfa nkwa japade we na uni akyire ohu abi yakosi anampo nkrata asem na uni bie na fitibra kopa yisa sika no no ne nyina na wo se emu hwehwemu etimi ekoso a nei corruption watch dia to attorney general ene minister for justice enim se womdo ba yom fom de awie da kan ye womdo dia wonso wonsore no nya sa ensem nimu enhwehwe mu
1: ebusia ye pem so apem so akọ ye nimu na ya hwe ensem ahodua eto aso nei ensem ahodua ne minority no abomoden a ekrutie e de ama majority ni se wonhwe na onye hu ebribie ni na no efa ye mame anase ye euraba ye friend gan Ghana jolofa ene wabomoden a onam so ema adishie bi ehu ekwakodi nsense be ye mame Salome bafo ane yetumi ko friend no efri atoye mantemu ton etumi ni be piemu ewo man konkro Ghana mu ni na ni si susu se ye mame anase ye nuaba Ghana jolofu yi de ne nsema hudu bi anase ne bi oye ye post bi ahodo no ye mame anase Salome ehu ebun mi bi ene nam so ema ne yetumi ekofa no edi ne be piemu ewo man konkro Ghana mu ne sansem no emu no ekopiemu.